ẹsẹ̀ gìrìgìrì mo kí èrò ìnájà. Èrò wìtìwìtì mo kí èrò ìnájà. Ariwo gèè mo kí èrò ìnájà o. Ọ̀pọ̀ èrò ìnájà ní iná ọjà ṣùgbọ́n Elédùà ló mọ ẹni tí yóò rọjà wálé. Gbogbo ọ̀yà ni máa ń pèrè lódù ìmọ̀ sì pọ̀ káàkiri nínú ìmọ̀ tí Elédùmarè fi fún mi. Ó lè jẹ́ kí n mọ̀ pé ayé pégbà ayé kẹnú ẹlẹ́dàá nìkan ló mọ ọ̀rọ̀ ayé yìí ó nìkan sì láyé yé.